Thomas Dausgaard og det svenske kammerorkester spillede her fjerde sats, finalen fra Schumanns symfoni nummer 2. Og nu skal vi have lidt Vivaldi.

0: quiet life. The quiet life for me. The quiet life.
1: Fra moderne tysk musikalitet til klassisk tysk musikalitet. Her er det mesteren selv, Ludwig van Beethoven.

0: quiet life. A quiet life for me. A quiet life.
1: Fra moderne tysk musikalitet til klassisk tysk musikalitet. Her er det mesteren selv, Ludwig van Beethoven.

0: quiet life. A quiet life for me. A quiet life.
1: Fra moderne tysk musikalitet til klassisk tysk musikalitet. Her er det mesteren selv, Ludwig van Beethoven.